0: Здитко ле, там є одер, потім мамо темле клупі, там лече бустекай чевапчі чи їдел, то й пато. Я все ясен, чи ви ще кей заніма сен там лезе шанком.
1: Денис Аудич представля Янези 3, гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак, Рок Шкерлей, Роберт Петан, Ален Борішек, Ален Маснак, ін Тилен Артач. Най се туди летос, веселі децембр зачне смехом ін добро веселіцо. 5 децембра у Тиволі, у ступнице на topevent.si і на бензинських сервісах Петрол.